0: چہرے پہ تبسم ہو تو بات بنتی ہے، دل کی رونق اور کائنات بنتی ہے۔ خوش مزاجی وہ چراغ ہے صاحب، جس سے دن خوشنما رات بنتی ہے۔ انہی شبدوں کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کے فون ان فرمائش کاریکرم کی۔ میں ہوں آپ کا دوست راج کمار، سویکار کیجیے ہمارا نمسکار اور آئیے اب لیتے ہیں پہلا کال۔ نمسکار، فون ان فرمائش کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: نمسکار سر
0: جی،
1: میں لکشمن کمار دیور بول رہا ہوں، گرام موہرا ضلع بلودو بازار سے۔
0: لکشمن کمار جی، بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس کاریکرم میں۔ کیا کرتے ہیں لکشمن کمار جی آپ؟
1: ہے تو میں ابھی تو کرناٹک میں رہتا ہوں، کولار ضلع پہ۔
0: جی،
1: ہم لوگ ادھر پیٹ کا کام کرتے ہیں ہم لوگ۔
0: گرمی کا موسم ہے، کیسی پڑ رہی ہے گرمی وہاں پر؟
1: گرمی تو ادھر تو نارمل ہی رہتا ہے، نہ ٹھنڈ کے دن میں ٹھنڈ نہیں رہتا ہے، گرمی کے دن میں گرمی نہیں رہتا ہے، دونوں برابر ہی رہتا ہے ہمارے طرف۔
0: جی تو بتائیے، ہمارے اس کاریکرم کے مادھیم سے کون سا گیت سننا چاہتے ہیں؟
1: مجھے تو سنا دیجیے کہ آرزو فلم کا کوئی بھی گانا سنا دیجیے میرے کو۔
0: تو لیجیے، آپ کی فرمائش پر آپ کو سنوا رہے ہیں آرزو فلم کا یہ گیت۔
1: دھنیہ واد سر۔

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, آپ سن رہے ہیں فلمی ترانے. اگلا نغمہ ہے فلم کالا پتھر سے, اور سور ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع.